Куба, усе од ројства па до гроба, че је прави мора бити, доклер з море ше ходити, се и дргач не море бити, Кубо треба је залити, таке га прав си смо мненја, јо.

0: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Krok, krok, krok!
2: Milan in Vlado Kreslin!